Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt,

Vi læser sammen fra 1. Johannes kapitel 5, fra vers 1. Enhver, som tror, at Jesus er Kristus, er født af Gud. Og den, som elsker Gud, som har født os, elsker også den, som er født af ham. Kendetegnet på, at vi elsker Guds barn, er, at vi elsker Gud og holder hans bud. Og elske Gud er at holde hans bud, og hans bud er ikke tunge. For alt, som er født af Gud, sejrer over verden. Og det, som har sejret over verden, er vor tro. Hvem andre sejrer over verden, end den, som tror, at Jesus er Guds søn? Sejr. Smak lidt på det ordet. Jo da, vi liker at sejre, og vi liker at se sejr, Herre. Det er spændende at følge med på en idrætspræstation på fjernsynet. Og vi synes, det er spændende, når glædelig, når nordmænd, de er sejrherre. Der er vi med til at juble. Sejr. I det nye testamente møter vi ordet. Men der møter ordet os med en helt anden ramme, end når vi vanligvis møter ordet i samfundet omkring os. Få ting så ud så totalt som nederlag, som da Jesus døde på korset. Men det nye testamente siger, det er der han sejrer. I det han dør, sejrer han over Satan, synd og død, vinder han frihed til dig og mig fra Guds vrede og dom og fra den evige fortabelse. Golgata er det store sejrsøjeblik, men det så ud som det fuldstændige nederlag. Stefanus har forkyndt for det høje råd. Det ender med, at de bliver så rasende, at de slæber ham ud af byen og stener ham uden for Jerusalems mure. Menneskeligt talt, så er det nederlag. Stefanus taber, han dør. Men set i evangeliets lys, så er det Stefanus, som er sejrherren. Han har våget frimodig at løfte frem Jesu navn. Det skaber vrede og afsky, og mennesker tager livet af ham. Men i det han ligger under alle stenene, så beder han, far, forlad dem denne synd. Og samtidig forkynder han, jeg ser menneskesønnen stå ved Guds højre hånd. Han er ventet i den himmelske herlighed, for han er sejrherre midt i martyriet. Guds mærkelige sejrsvej i denne verden, det er korsets sejrsvej. Det er det vigtigste kristne symbolet. Og det er jo mærkeligt, når vi tænker på det, for korset er altså et torturinstrument og et henrettelsesinstrument. Hvordan i alle dager kan det blive et symbol, som markerer

0: evangelium og glæde, netop fordi det er tegn Kristi sejr. Og det er det, Johannes her skriver om. Alt, som er født af Gud, sejrer over verden. Jesus sejrer i det, han offrer sig selv. Han vinder livet til dig og mig. Han står op, døden kan ikke holde ham. Så fuldkommen er hans triumf, at han indtager pladsen ved Faderens højre, og al magt i himmel og på jord. Det er vigtigt at bære med sig, når du og jeg skal se os omkring. For den kristne menighed er ikke imponerende at se til. Det er et fællesskab af syndere, og i verdens øjne fremstår menigheden ofte netop som et samfund af tabere. Hvor ofte har vi ikke hørt det forkyndt, at kirken den er i færd med at gå under, at den bare består af gamle damer, og nu er den snart ute. Og så er det mærkeligt, at kirken overlever fra århundre til århundre. Mennesker kommer og går, verdens rige opstår og svinder, men Guds rige lever, kirken lever. Hvad drejer det sig om? Det drejer sig om troens sejr. Om den tro, som våger at fastholde undret i Kristi død og opstandelse, og som dermed ejer et liv, som varer, også når verden går under. Han var så fornøjd med sig selv. Han satte og gjorde op hele sit livs regnskab, og sagde til sig selv, nu kan du slå dig til ro, spis og drik, for nu har du nok for mange år. Lovene var fulde, han havde bygget ud, han var den vellykkede rike bonden. Men samme nat, siger Jesus, kom Gud og kræfte hans sjæl til regnskab og spurgte ham, hvad vil du så gøre med alt det, du har samlet dig? Han havde regnet fuldstændig fejl. Han troede, at livet var at være rik og have mat og drikke i overflod. Men når Gud kom og kræfte ham til regnskab, så hjalp det ham ingenting. Så havde han tabt det hele og måtte forlade det alt sammen. Hvad gang når det er et menneske, om han vinder den hele verden, men tager skade på sin sjæl? Nej, siger Jesus, den som bærger sit liv i denne verden, han mister det. Men den som mister sit liv for min skyld, han skal bærge det. Hvad satser du på? Satser du på det synlige, det kortvarige? Eller våger du at satse på ham, som bærer det evige liv til dig? Det kan godt indebære, at du mange gange i dette liv vil blive opfattet som dum, latterlig, naiv. Mange i Norge i dag gør nar af og afviser de kristne. De scorer billige point ved at håne evangeliet og ved at håne Jesus. Han er på billigsalg for mange i vor tid, og mange synes ikke, at han er værd at samle på. Man foragter de, som tror ham. Men hvem er det, som ejer livet, når det kommer til stykket? Hvor ligger sejren den dag evigheden indvarsles, og Gud gør alle ting nye? Hvem er det, som får del i det evige liv? Den, som tror på mig, siger Jesus. Den, som følger mig. Lad være, at verden håner og spotter. Når jeg hører Jesus til, så har jeg sejren. Paulus, han havde en tøff vej i Jesus spor. Han oplevede, at det kostede. Vi er som døde, men se, vi lever. Vi er slået til jorden, men ikke slået ihjel, skriver han i 2. Korinterbrev 6. Han erfarer, at i Kristus så mister han livet, men i Kristus vinder han også livet. Han skriver det i Romerbrevet 8:28. Alle ting tjener dem til gode, som elsker Gud. Jeg kan nok opleve, at livet går mig imod, at mennesker vender sig fra mig, men jeg får lov at vite, er Gud for mig, hvem kan da være imod mig? Han, som ikke sparte sig selv, men gav sin egen søn for os alle, hvordan skulle han kunne andet end give os alle ting med ham? Du kaldes ind i Kristi sejr, i dag igen. Overlad dig til Jesus, og begynd at synge, hvor særlig og forvandre hjemad ved vor faders hånd. Snart skal vi få lov at vandre ind i det nye Jerusalem, opleve den evige herlighed. Det begynder her, i det du lægger dit liv i Jesu hænder. Dette er den sejr, som har sejret over verden, vor tro. For ved troen ejer vi Jesus, ejer vi livet. Min ven, følg ham, også når det koster. Lad ingen få tage sejren fra dig. Amen.
1: Det er Kurt Hjemdal, som har vært andaktsholder i denne utgaven av Øvre Nobben Bibel fra Norea Mediemisjon. Serien er produsert i samarbeid med Misjonsradioen i Grimstad. Har du spørsmål eller kommentarer etter det du har hørt, ring Norea når vi har bemannet forbundstelefon fredag formiddag mellom 9 og 11:30. Du når oss på 38 14 50 20.

0: Hej och välkommen till Loveren Open Bibel. Eivind Flå vill dela Guds ord med oss idag. Programmet produceras av Norea Mediemission. Läs mer om oss på norea.no.
1: Vi är nu kommit till den sista av fem programmer, hvor vi tar utgangspunkt i et mektig løfte fra Jesus i Bibelens siste bok, Johannes åpenbaring. Vi leser i åpenbaringsboka kapitel 1 og vers 18. Frykt ikke, jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket. Vi lever i en merkelig tid, hvor døden er blitt en del av underholdningsindustrien. Vi møter døden i de mange action- og voldsfilmerne, og ikke minst er døden tema i mye av den tyngre rockemusikken, hvor det synges om død og image handler om å kle seg svart, omgitt med en mengde dødssymboler. Det merkelige er at samtidig som at døden er blitt underholdning, så vil vi helst ikke tale om vår egen død eller vår nærmeste sin død. Og i vår kultur snakker vi kanskje også mindre og mindre